0: 环球电影大观，
1: صرنا سنين عايشين نحن وإخواننا المسيحيين سمن وعسل.
0: 一片土地，两种信仰。
2: بعد هالشغلة ما تعيدوا فيها يا أولاد الكلب، عم تتبلجلوا.
0: 一场纷争，两败俱伤。
3: صار بدنا عجيبة بهالضيعة تاع تندو.
0: 一群人究竟何去何从？
4: بعد كفيونا بقلنا ونعيش بهالضيعة الخرا.
0: 吾等何处去？5月28日中午12点，凤凰卫视电视台。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，解读国际大事，新闻全球覆盖，直击第一现场，捕捉香港新闻，融汇精彩，放眼未来。